ساتھی سے آپ سن رہے ہیں چھایا گیت. یہ الفت آپ کی ہے, مہربانی آپ کی. وہ دل کا نشیمن جب ٹھٹک گئی تھی گھٹائیں, بھیگی بھیگی تھی بادلوں کی چنر, برس رہی تھی فضائیں, حیا کا پردہ اٹھا دل ہی دل میں رہی, لب تک آئی نہ بات.